Din grupp Cajun Moon slog aldrig igenom. Kanske för det att Alan Taylor rätt efter lanseringen av nya platta fick problem med stämmebandet och varit tvungen till att ta 3 månaders paus med operation och grejer. Detta här det varit slutet för gruppen och Alan han fortsatte som soloartist. Ett sista kutt från Cajun Moon LPN, vanskligt och välja låta här för alla tid är lika bra. Men här är Losers Can Be Winners.

Ja, vi är faktiskt knödda med oss om allt från första dag. Den så tror han att Sångeberg gästbörsen, det får nog bära.

0: Vem var som fann upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stigge blankskura mitt nattsor? Vem är det som flyr ifra por till

Vem seglar runt jorda i öppen båt? Vem var det som var lika glad att han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav var och sär? Vem har väl slått i flestet först i järn?

Åge Samuelsen, han är en av disse här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

0: sig snart med dig, du lille kära. Skall vi plocka bär på blomst, för glöm mig ej.
1: Ja, när du hör Harry Brandelius så är det väl många som nickar igenkännande. En av dig som han sang väldigt mycket var Gamla Norsjön.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, vad är du att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ekvast, så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önsker som du är helt säker på i år, idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här. Så.
0: Du var där, det var jag också. Och då fann vi ut att det förhållde.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera där är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserter nog.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin vajer och allt.
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen. Och så vet jag käck vajer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, ellers.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det.
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med... Diadem? Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet? Ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner. Att du kan bita i det, hvis det er om å gjøre. Nei, jeg vet ikke det. Det hører vel ikke til. Nei, det er panjes... Nei. Det heter rett og slett panjesmykke. Det stemmer, det.
1: Ja.
0: Vet du hvem som går med slekt, da?
1: Hvem som går med slekt?
0: Ja, hvem som bruker diadem?
1: Nei, altså, det er mye disse her hoffer, kongelige og... Och så är det, ja, jag tror det är sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en Sajebusång och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Kjölman representerade väl England senare när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Har det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej, det var inte heller. Ja, det är den här Google. Du måtte se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet ikke jeg.
1: Nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde?
0: Molde. By.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er noe fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel. Det er mye større enn en sel, og da kommer vi kval, over på... Da.
1: Kval.
0: En kval. Visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, jeg vet nå. I dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Nå skulle jeg hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen. Ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se, vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du alt dette der?
1: Ja.
0: Ja. Du er åtte å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn som et dørskilt og sånt, det går noe enda, så gir til julegave også, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får det her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk, så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Ta ikke sendingen fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med. Du
0: må følge med, den er god.
1: Har
0: vi, har vi.
1: Ja, har vi.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet de mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønger på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her så tidligere spilte lag med Ågen? 5, 28, 60, 660.

0: vi peide han i Uraya Heap. Han så lang den der, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra byte, det.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over denne helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravet, så
0: ja,
1: vi roer ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første... Først han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd, og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danser til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Da kvilte du, ja, ok.
1: Da kvilte vi.
0: Ja, ja, ja. Men så,
1: andre, eller tre i kvelden, da kom jo Mats Blads og Ingmas. Og Mats Blads, det var sånn softmusikk, så da gled vi henne over golvet. Så, det var så kjekt, altså.
0: Ja, det tenkte jeg det var.
1: Da danste vi en time uten å gå av gang.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det teker på det for gammelt folk.
1: Ja, da hadde jeg noe hatt greit om jeg hadde skjortebytte, men det hadde jeg ikke.
0: Det hadde ikke du.
1: Styrke å gå i bilen og skifte over.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Dette er så. Du fikk med deg at du fikk et gåvekort fra Divers butikk for 14 dager siden.
1: Jeg hadde tenkt å nevne de med deg.
0: Ja, det er sendt i posten, men det er sikkert ikke framkommet. Nei,
1: du skjønner det at du har vel ikke adressa mi, for det er Hamreveien 15.
0: Ja da, den fann jeg.
1: Og er du, ja, men da er det vel, da kommer det vel.
0: Så dette kommer snart fram. Det, over helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det er greit det.
0: Det er greit.
1: Men du sa ikke hvem som skrev Bør Børsson, eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunne vi fått opplyst.
0: Åh, tok ikke vi med den, det er Johan Falkberger, vet du.
1: Og sa du det?
0: Ja, ja, ja. Nei, det er jo en seriøs kar, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrevet mye.
1: Ja, ja. Men vet du hva? Jeg visste jo så godt at det var Terje Tysland som spilte dine melodier.
0: Fikk ikke du med deg det?
1: Jeg klarte altså ikke å huske på det, så det tyder på at jeg godt har blitt skral da.
0: Ja, hadde jeg bare kunne sagt at nei, det må ikke du si, men jeg kan nesten være enig.
1: Ja, men jeg har jo vært på konserter med henne, og dans med henne, og krus med henne.
0: Det har du helt sikkert.
1: Bakka, og det er noe han som liksom har spilt det høyeste melodiene.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det er en veldig god mann, Terje, ser du det.
1: Voldsomt volum.
0: Ja.
1: Hver stemme, vet du.
0: Det er det. Ja. Og han var lag med Ågen og en gjeng ellers i Prudens, da...
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidlig 80-tall.
1: Ja vel, ok.
0: Så de hadde mye, men så var det en stund de ikke var på talefotet, så to karrene. Ja. Men jeg tror de har vært litt mer sånn forlikte nå da. Det.
1: Nei, du vet før i tida, da var det Sven Ingvars, da vet du, og Stripless og Flamingo-kvintetten og disse her svenskene, det vet du.
0: Det var mye, mye slik da. Ja.
1: Men ditt er det spørsmålet, du, jeg skrev ikke ned noe, så jeg tippet jo bare, jeg tror det var epleplukking eller noe sånt.
0: Det var epleplukking eller noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett, det er helt rett.
1: Jeg så fra Hardanger nå, det var en bonde der som hadde fått så flotte eple og så mye eple. Jeg tror det var 12 000 tonn, eller hva hun det var, der skulle hauste.
0: Ja, det var jo ikke verre han haringen der, og det er i hele landet.
1: Ja, det var jo det jeg mente.
0: Og det er ny rekord på landsplan, ja.
1: Er du inne i bildet der?
0: Nei, det er ikke jeg.
1: Nei.
0: Vi har til eiebruk og litt det, men ikke... Vi snakker ikke om tonn en gang, så det är inte nog mycket.
1: Är det fruktlager där inne med åker?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Och ja, okej.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, då är det inte sorteringsanlägg och så går det då ut i butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja.
1: Ja, vad det?
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmer. Ja, det har inte jag.
1: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvang då nästan.
1: Ja,
0: ja.
1: Och så visste det var vad som måtte kaloschen på.
0: Då måtte kaloschen på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Den fick det till konfirmationen och det hade det till det varit gamla. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tid.
1: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
0: Ja, ja, ja, skicklig kroke.
1: Ja, det hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast.
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov och trixa lite, alltså som jag gjorde förr i gamla.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ju ha en paraply, vet du. Det.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där, ja.
1: Ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När den går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen som är det lura. Nej.
1: Nej. Jag kan nog reda med paraply också, jag kan gå i tida.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och reda.
0: Oj, har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hur var det han fick fram den här tenande anda sig? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med det första.
0: Han Aladdin.
1: Och ja, Aladdins lampa.
0: Ja, hur var det han fick fram den här onda som var ned i lampen?
1: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampor, men...
0: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej, det var väl något med sen då kanske, och nej, det var något med hud och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, jag vet inte det.
0: Han måtte gjøre kvart med denne lampen der så ånda budde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hive ned veggemulje, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det. Ja.
0: Du tror heller det var det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Han skulle gneke på...
1: Och få några skicklig varme kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin? Ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående. Men
0: ja.
1: Jag brukar paraffin på.
0: Ja, ja, ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jeg var stå og rydda ned i en plass som heter Vångskuren, og der fant jeg en gammel sånn fjøslampe, fjøslykt.
0: Ja vel, ja, ja.
1: Og skal ta pusse opp den.
0: Ja, de er fine, de.
1: Ja.
0: Og de er veldig populære, selv om det er jo mye kopier du får kjøpt nå, men ikke den samme kvaliteten som disse gamle fjøslampene. De er skikkelig.
1: Nei, men litt er den typen som er firkanter nede, da lyser.
0: Ja vel, ok, ok, riktig, det var ikke rundt.
1: Det er litt gammel,
0: ja. Ja, da var det gammelt.
1: Ja.
0: Den er grei, den er grei. Har du hørt, der har du helt sikkert, vet du hva for et parti hun Marit Arnstad hører til?
1: Ja, det er vel det partiet som du stemmer på, går jeg ut ifra.
0: Og da heter det?
1: Ja, ja, vi kan jo si det er Senterpartiet.
0: Ja, det er Senterpartiet. Jeg og hun, vi var samtidig i noe som hette for Senterungdommen, så da kjenne jeg godt Marit Arnstad. Hun var leier på landsplan akkurat for det.
1: Ja, vel.
0: Da var jeg leier i Sogn og Fjordane, som det hette.
1: Ja.
0: Og det er i lang, lang tid siden. Men hun driver på enda. Nå skulle hun ut av Stortinget, sa hun.
1: Ja, vel. Jeg skulle til å høre om du sa det at de var samboere.
0: Nei, vi har ikke vært samboere, vi var samtidige.
1: Riktig, ja, ja.
0: Ja, ja, det er ikke akkurat det samme, nei.
1: Nå pratar vi så mye at vi må snart slippe til noen annen.
0: Vi må slippe til nummer fem.
1: Ja.
0: Du fikk et firar, inntil vi gjør i hvert fall, ja. Nei, men greit du, Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, sker det något?
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nå skal vi spille en melodi som alle har hørt før og kjenner veldig godt. Hva heter han som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det är inte tvil om det. Och Cain var det så visste namnet på sångaren?
1: Det var Lars Bjerkroll.
0: Ja, det visste du. Vi har pratat om det förr, tror jag.
1: Ja, det är vi helt säkert.
0: Ja, ja, ja. Och då hette han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var en Benny Borgen. Svensk, inte om jag?
1: Ja, då, ja, då, ja.
0: Ja, då, ja, då, ja. Det var det. Jag betror, du har läst några Morgan Cain-böcker, du och?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Och att många som las Morgan Cain-böckerna, de har säkert inte läst en bok för eller efterpå, men Morgan Cain-böckerna, det fick de med sig. Är du enig i den påstanden eller?
1: Mm, ja.
0: Det gällde inte dig, det gällde inte dig, men jag tror det gällde en god del.
1: Ja, det är sån cowboylitteratur i och för sig. Det på sjön för exempel så var det egentligen ja, det var Morgan Cain var nummer en. Fan, det är ekko på mig.
0: Ja väl, ja, du är bra i mina öron, men kan hända du får
1: ja, nej, det är gömd på mig, men det är inte nöjd med det. Och så har du Djävulens ryttare som nummer två.
0: Ja.
1: Och så har du Bill och Ben som nummer tre.
0: Ja väl. Och det var väl så att var där en flöcke norska på båtarna så gick det på omgång dessa böckerna?
1: Ja, ja, ja, ja. Då, vet du, då när jag började att segla så var det bara norska.
0: Ja, det var väl det då.
1: Slång nog väl, ja, det slång ett par spanjol eller något sånt. Men det började nog att slånga sig till med med sydamerikaner och sånt som skäller lite kvart.
0: Och dig förstod inte sig på Morgan Cain?
1: Nej, alltså det var det vanskeligt för att lära sig norsk. Alltså, spanjolerna, de snakte norsk på rimelig fornuftigt. Altså, men sydamerikaner har ikke en chans. Altså.
0: Så gjorde jeg, ja. Selv om de stort sett var, ja, ja, portugisisk eller spanjolsnakkande.
1: Det var en hovedsakelig spanjol då.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja, ja, ja, ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nej, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okej.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Ja väl, var du med?
1: Nej, jag var chef för hejagängen.
0: Ja väl, okej. Okay. Så var du duskedame?
1: Ja, närmast. Det visste inte vad det var för något en gång.
0: Det visste du väl inte.
1: Det hände sig inte en Larsson cheerleader så som jag visste inte vad det var.
0: Akkurat, akkurat. Ja väl, och så det var väl stora, det var lite ära med det där. Jag har hört om det så där.
1: Åh, oh, väldigt, väldigt, ja. Väldigt, väldigt, väldigt. Har inte det där vår, att det var speciellt då han som var stipper med Sami kom ombord i Siranger. Han var förfärdligt intresserad i fotboll och mäktigt där kär alltså. Så ja. Det. Och den där pokalen som vi fick, det var en vanlig pokal då.
0: Ja.
1: En bildet av honom, men det är mäktiga saker alltså. Jag tror han var 60 cm hög.
0: Ja, det måste bärna miljörocken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det tänkte jag, det tänkte jag. Det är bra. Du har en fotbollskarriär att se tillbaka på och du då som hejagäng.
1: Ja, ja, det är nog mig hejar. När jag hade jag var så närsynt i de dagarna. Jag sa att jag hade närmast kolabotten och jag såg ju
0: så
1: det,
0: det
1: var väldigt lite förenligt med fotbollssparking.
0: Ja, plötsligt var ballen där och då var den mitt i trynet. Ja,
1: ja, om vi var mitt i trynet så var jag utan briller länge konstigt och det gick bara inte.
0: Ja, det gick bara inte.
1: Det
0: är grönt. Skal vi se, hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Nei, det var nok Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre ture, disse karene. De kveit ikke seg, de kveit ikke seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe eiendom både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Oja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så det hentet seg kjæringer der og
1: ja,
0: veide
1: ja,
0: med
1: ja,
0: andre,
1: ja,
0: vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om, ja, ja, vi, ja, ja, store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, noen var det skrivet før, men det var ikke så mye å ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, eller vi skal nok kalle det skipsjef, som strauk med på vei i frågen. Hva faen heter den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, ja, det var da noe som skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet etter der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet. Så,
0: han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var i ho.
0: Og det var i ho, du? Ja vel.
1: Ja, okay. Jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på sånne tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, oh, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, oh, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei, nei, nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... han... Frank Kafka. Så laste jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så akkurat, da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok, ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da, hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix tilhører.
1: Gallere.
0: Det er gallerne, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med romer.
1: Nei, med romer og andre.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal du ha hatt nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Det var hovedmotstanderen
0: der. Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, jeg hatt med seg der utsendingene, og så det helt jo til i Aramorika da, på Normandie.
0: Ja. Det er så, det er så. Ok, vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Ligge måte, ligge måte.
0: Mm. Greit, hori, hori. Vi tar en orebus der da, når vi har først beveget meg helt ut i egen verden, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To Ø-a forne Øystein. En A forne Agate. En G forne Geir. En F forne Fina. To S-a forne Sigmund. En I forne Inga. To R-a forne Rune. En D forne Dagmar. En Y forne Yngve. To N-a forne Nina. En T forne Terje. En H forne Helga. Og en E forne Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F. To S, en I, to R. En D, en Y, to N. En T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Svein Nes.
0: En gang til.
1: Svein.
0: Å ja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, hadde jeg nær sagt. Det er ei gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nasaret.
0: Den Nasaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Jeg er sikker på om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, sjøl om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har jeg ikke peiling på.
0: Uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Nå er det mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Dette er så
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagn.
1: Nei, vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da,
0: Det var den siden.
1: Jeg tok til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tro hjelpe.
1: Ja, det får vi tro. Det hadde hjulpet før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er jo til Syvde.
0: Og det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde. Så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunnen. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg har ikke vært til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men
1: det. Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. Oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Nej, kan inte så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Det har du när sagt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det någon tandläge som råkar i? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått idag, tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om.
0: Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann.
1: Ja, ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det är...
0: Ken var det som gick på Norges ett stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortelles det?
1: Det var väl han, Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och äggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i magen och måtte hem igen.
1: Åh! Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det var bara att han inte kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde äggen också, och så är det han här.
1: Ja... Sure, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja...
0: Sångar någon bland annat.
1: Ja, jag vet inte om det är, men saken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum var med.
0: Det var han Paul Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad. Det är rätt. Det är återblir en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade. För det var lite ett show de sett igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskade det där. Ja. Jag såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt. Om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i... naturen, men det gjorde inte
1: ja,
0: så.
1: Ja, det var inte så nöjd med.
0: Nej, det var inte så nöjd med. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl ut från... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte det. Nej. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den var ju den som kom tidigast här ja. På vår kante. Ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nog, det stämmer nog.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nej men grejt. Vi får in en tv som vi är heldiga. Så Svein Næss, du får ha det så väl.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi spela en melodi. Ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, Hans Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

0: Det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekner i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig telljemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette rare eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette rare er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin.
1: Ja.
0: 12 gange 12. 12
1: dusin, ja.
0: 12 gange 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ut i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det
0: også.
1: Ja.
0: Det er
1: vel det. Nice. White snice.
0: White snice, da, hvis det telt egg før, da var det ofte i snice det gikk, det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det også 12?
0: Det er også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. En bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke
1: helt. Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har talt på.
0: Ja, en skokk også, det var en ja. unge skokk. Nå hadde de mange unger, de hadde kommet ut av tellingen kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, forstå, de har vært en skokk i starten, og de ja. Husker far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå...
0: Åh, har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakk?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Og du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja.
0: Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver, ja. Hver helg eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på
0: ja.
1: Postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal ja. Vi se, det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: Ikke blir tatt konsum, så ja. Kan det dykke opp noe et sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er ja. Altså kiloprisen til han som fanger makrelen opp i 40 kroner, hører jeg.
1: Ja, jeg har sett det. Det ja.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall. Ja.
1: Nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, okay. Då blir det lite igen, ja.
1: Då stemmer. Kan det bli några haud och några spår och några avskär, ja.
0: Lite beingrönde och forskjellig.
1: Ja, ja då.
0: Men är det mycket filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har jag en del.
0: Nej, har det, ja. Ja,
1: ja. Okay. Och undantagsvis så filterar det lite i Måløy och jag är inte säker på om jag filterar makrell i Bremanger.
0: Ja väl, ja väl. Okay. I Kalvåg, ja. Det är fett och i alla fall mycket makrel inte i Kalvåg i stånd. Det vet inte hur det är i år. Det säger att makrelen
1: har färre
0: fär norröver nu, men... Men Glöppefjorden var i alla fall helt full av makrel nu för en stånd, så ja. Det var bara att det var bara hiva ut i så fick du makrel samma som du var här nästan.
1: Fick du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Och då ja, har han lite till att få mörlika han ville. Makrelen, han är grej en gång att koka, en gång att steka och så kan vi vänta ett stund.
1: Ja, eller det är ju lite mer av det, men...
0: Eller äter du makrel 20 gånger i veckan när du först sätter igång?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Men två-tre gånger i år, det går fint.
0: Ja, det går fint. Kokt
1: makrel och kokarna dagen för.
0: Ta igen makrel så lägger näst på frysen och så kommer du plötsligt över och då är han alltid lika god.
1: Nej, det brukar jag göra. Då blir han brukt till agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tajne och på krogen.
1: Det är
0: helt grett. Det är som så menar jag att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma kvartid du tar han upp igen, men det är jag enig i.
1: Det vet inte om jag ska vara enig, för det har jag inte prövt. Jag har inte tagit upp makrelen och brukt något till mat.
0: Nej, akkurat.
1: Det är inte vanligt.
0: Nej, det är inte det. Ska vi se. Här är löja och glose, skönar du.
1: Och det, ja.
0: Ja. Profylaxe, vad betyder det?
1: Detta ord har jag varit borti för.
0: Ja, det har du. Profylaxe.
1: Har ett eller annat sådana här med sådana värmtrummar att göra. Har inte det?
0: Nej, har i alla fall inte.
1: Inte?
0: Nej, det är jag helt säker på att det har ingenting med värmtrummar att göra.
1: Nej, väl. Det har inte något med omdrejning av jord och...
0: Nej, inte den jag går.
1: Nej, det
0: har inte det.
1: Profylax, jeg har mot det ordet, men det vet ikke fra noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging, og bli helst reknet når vi snakker om sykdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Forebygging, ja. Profylax.
1: Ja vel, ja det var, jeg har vært vårt ord for, men den der definisjonen, den hadde ikke jeg kunnet ha klart i hele tatt.
0: Nei, dette var gjerne ikke så, så vanlig. Selv ut med havet, er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjetet før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her
1: til oss. Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på G. Nei, det... Jord. G-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Kan hende.
1: Nei da.
0: Hvem skulle døpt et jentebarn for jord? Det hadde ikke vært så avveiere.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: vi, hanger nå, ja.
0: Vi skal nå... Båten, han väntar ju på oss. Men
1: nej,
0: Per Ove Tvensäter, nu har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer det har, det vet ikke hvort ikke deg eller du. Så da får du takke og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det så han sa han, Elmer, også, faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja.
1: Ja.
0: Og så 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt til.
0: Ja.
1: Ja, da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternavnet, det kan du selv.
1: Åja, oh, ja. Han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
0: Det var han, ja. Greit, da har vi en hele sånn liste over milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men greit. Takk for hjelpen, sier vi, og så får jeg god helg, gutte.
1: Helt i orden og god helg til dere.
0: Den er god. Ha det, ha det. Da skal jeg ta med en køppe til Berit Røysen. Det tenker jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristofferen, vi avslutter med Rainbow, bye bye, baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karlar och dinglar med beina.
2: Det är en, du är tillbaka. Vi var här förra gången.
1: Det kan vara förra gången. Var det du och Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner här och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från den vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Bill Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger inte vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att hissa sig upp över ett land här, så du får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hissa sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssånger, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pinar helt hit, vet du.
2: Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så dere får se om dere inte finner något mer på spellista här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid, vi var borta i Förtreik.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren Vassengutane till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det är det med han Siver Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams tolkarna så jag kan tänka mig.
0: Ja, det vill jag absolut tro, i alla fall här till lands.
1: Ja. Så är Skandinavien
0: också. Skandinavien också, ja, så är han det bästa, och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträder både inlands och utlands, han Siver Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Odalsgutten.

0: vet du. Och där var det en som hade hängt sig. Och så säger den ena, ja, där har vår herre tagit till sig en ante. Och så snudde han andra sig och kickade bort på det här och sen, ja, som en lasso.
1: Ja. Jag hoppar in i att det är det som...
0: Det är äkta kobber, det.
1: Det är äkta kobber, ja. Okej. Dessa här damer, ja, för där kommer jag från Island, så jag förstår.
0: Jag har lite problem med uttal titeln på melodin där.
1: Vi lurer på om vi ska ta oss ett lite kurs bort på Island. Ja, men bort och så
0: nu är vi väl egentligen lite heldiga. Alltså, det spelar coverlåtar av bland annat Garth Brooks och så vidare. Sån. Start upp i 96.
1: Ja.
0: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnit ut av titeln, det är alltså en melodi med Vajana Judds som heter Why Not Me. Väldigt bra. Pröv att följa med på texten, folkens. Kom igen.

0: Ja, detta var en god ballad och...
1: Ja, det var den och... jag vet inte, tom och stillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, det är sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dock 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hör på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lomma här med herr Clemensen.
0: ja.
1: Så på måndag då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån, kommer tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen, så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp, någon grej du ska komma med någon.
1: Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt.
0: Du ser väl att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara. Och vi har ju också för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøen Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
2: med? Ja, fri og bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får jeg i hvert fall heise i trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi... Vi tar og gir oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier. Ja.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som er vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der er ikke noe mer, vi skal bare lade dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
0: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og tre i spakene her. Og...
2: Ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så dette høres veldig bra ut.
1: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
0: Takk for oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dock så trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här. Så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers. Eller sisters. Eller alltid så.
1: Men nu har vi problem med pennene. Nu går det verkligen dåligt.
0: Det høres inte bra ut. Jag har en som virkar skulle.
1: Nej, men du trenger kjøl.
0: Jag gör det.
1: Där var en som fungerte.
0: Nej, men vi har nog hele kuks ut med Svein. Svein Nes är i tekniken. Och i lag så ska vi pröva att få till en trivelig stund. Men vi lytter och har hjälp ta dere. Och ringer in och slå av en liten prat. Svar på något enkelt spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får nå høre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, vi er nå ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er nå helt sikkert. Hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Ja, litt lov, virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har vært noe å sett på, da?
0: Det har vært veldig mye å sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes synd i det, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenkte jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvasker, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryk, merke og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og leter frem telefonen og sånne ting. Og da tenkte jeg at vi må nå ha gullfeber.
1: Gullfeber er fint.
0: Gullfeber, ja. Det er en sång som heter det også, da.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl og Kjell Fjallseth. Av alle ting. Så den tar vi da... Det var ikke helt, det var vel på 80-tallet eller noe sånt. Den var veldig populær. Så den tenker vi da, etter vi har kommet med inngangsspørsmål, som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program, som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde inte klippringen av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon skulle på med, nej.
1: Nej.
0: Nej, god kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mestad så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Vad du sa?
0: Nästa så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är, vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: är det inte gjort dagen då?
0: Nej, men visst du... Visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer det upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan du förtälla vem det var så ringde.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner så kör vi inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ene av dig...
0: Han kämpte upp.
2: När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så du är inte säker att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Okay. Jag prövde att förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla så tänker det går fint.
2: Ja,
0: men kan du, om vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann det.
0: Och det var Wesley Jensemann, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lustiga hjörnet idag, hör vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara syng, en liten majsmelodi, bara syng.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelt den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var en Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hem igen.
2: Ja. Det är inte alla för enige dittar här, vet du. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom så att när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammare livar som Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var så övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland. Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Okay. Ja, men det är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: Du vet, titta där kan intressera sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånt så står det är nog så lite nästan... Följ med, syns det. Men
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallokvinnen längre, nu vet du, nu är det hallotrumpen.
0: Ja, och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, det är Lasi,
0: ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara Lasi överskriften, det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde, för allt som går upp kommer följelsiden ner, eller var omvänt. Så det gick kapuff, igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga det.
1: Åh, nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart jag bedrever inga veckor med Rövitsfru.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft en döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och komma och så är här onsdag och torsdag, spara hemma torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå.
2: Upp på loftet. Och gud kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt. jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille av kassetterne, så... Men det har noe sin charm, det har sin pris. Dette å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom jeg har sett om det jeg bruker det.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sånget inn en sång eller to eller tre på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du.
2: Gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på sånn premieseremoni.
2: Åh.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i land med Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sånn VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her.
0: Nei, nei, nei, så kan
2: det gå. Det kan jo være for at når jeg har hatt en mai her, så har jeg vært her, da kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV, hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det fikk hun beskjed om at nei, hun kaster ingenting før hun spurt meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Men dere har noen tid å ha diskutert blomster også, da, styr, rekner med. Funnet en sånn blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen. Ja.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvit vel.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mm.
2: Ja, jeg burde nå vite det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.

0: Ja, det är hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått något svar?
1: Nej.
0: Så säger han Olav Sand. När den spör om något så brukar han få ett svar.
1: Men det är dåligt med nog.
0: Men ja,
1: Inte sant, det är
0: det var...
1: kört lot i tunnelen.
0: Nej, det är ju en väldigt exklusiv tunnel att köra i.
1: Ja.
0: Så det kan hända att de har inte följt sig kallet.
1: Nej, men det är absolut
0: Eller
1: värt en tur.
0: det är det.
1: Ja.
0: De kan ta färja över till Gläppen för exempel. Det
1: Du behöver inte
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: färja en gång, du kan komma lite till Stryn.
0: Kan komma sig till Stryn ja, i alla fall. Så att det är stängning i Skredetranda så kan du köra panoramavägen.
1: Få panoramautsikt.
0: Ja, jag vet nog egentligen påstå att den visar har panorama en väg, men det är kanske säga något.
1: Och blinkar på högra sida här.
0: Ja, ska vi ta en rundkörning eller ska vi bara köra rätt fram?
1: Nej, först må vi höra om det är någon som har svar på det där nu.
0: Ja, muligens. Vad var det vi spår om? Oj, det var tunneln, ja. Beklagar.
1: Jag tror du är ute och surrar lite.
0: Aldrig så lite.
1: En
0: Aldrig så lite.
1: smule. Jag
0: Ja.
1: följer den på mig.
0: Ja, jag har lite
1: Då får vi se.
0: muligens koncentrationsvanska. God kvällen.
2: Nej, god kväll där. Nu kan jag gå ut och ta en mot dig. Jag
0: Ja.
2: vet inte om det är samma stämma du har eller?
0: Ja,
1: Inte helt, men
0: nästan.
1: tonläget är ganska grejt.
0: Ja. Och... Ja, välkommen in i tryggheten.
2: Ja, tack. Jag är så glad att jag är här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är skummelt inte det där när det börjar sån.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är inte. Men
0: Men det var inte i närheten av... Det finns någon skada på hus.
2: nej, det är det.
0: Nej.
2: Men
0: En kan aldrig veta vad det sa
2: kunde nog
0: Steinar.
2: ha blivit fångad.
0: Ja. Det är inte gott att veta vad det kommer hen.
2: Nej.
0: Dessa stora steinarna.
2: Ja, nej, det var nog rakt upplöst. Det var ett titt och var i huset bort, men då hade det stoppat i allt skogen.
0: Oj ja.
2: Och det vi uppdagade på, det var två stora stenar och det huset rummet.
0: Ja.
2: Ja. Så, hur det blir. Och hur tid kan man säga när det var ett men kan se vad man säger.
1: Men en
2: Men
1: helga
2: det
1: tur
2: har
1: in
2: det.
1: i fjorden, det går fint.
2: Och ja, här har vi det. Plommon i ägget.
0: Jag
2: Det är
0: tvivlar inte. Extra service kallar en sånt.
2: Ja, vi har alternativ på hotell, men ja, morgon, det var rätt att vi kunde vara med familjen. Jag
0: Ja.
2: tycker det.
1: Du blir nog lejd i hotell också.
2: Ja, vad ska? Nej, då tror jag att jag hade, ja, stort tvista med tält om jag skulle få komma in så mycket heller.
0: Ja, nej, men det är gott att ha goda folk i familjen så täck in
2: Ja då.
0: färre folk som kommer med tåget.
2: Ja då.
0: Ja, det var från en sketch men det är liksom.
2: Ja, hjälper varandra.
0: Ja, det är det vi må börja göra nu här inte. Det är att hjälpa varandra. Vara lite hjälpsam.
2: Ja.
0: Det är absolut att anbefala. Ja, nej, men det är gott att det gick bra med dere alle sammen och
2: Ja
0: ingen skade.
2: då.
0: Än så länge.
2: Nej då.
0: Så det är så får
2: Bara lite skräck.
0: bara lite skräck, ja. Ja, men då var det hur långt är Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja.
2: meter.
0: Stämmer på en prick.
1: Jag har gått den, så det stämmer.
0: Ja.
2: Kan det vara så då jagar jag här nere?
1: Nej, det var en jobbsammanhang då, så det. Det var i
2: Och
1: kontrollerade former.
0: kontrollerat. Ja.
1: Ja, det är helt
2: Och
1: sant.
2: ja, ska vara bilen som sprejkar
1: Nej, där vi skulle
2: eller var
1: bara
2: det
1: lägga in en...
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle lägga ny kabel ifrån en änden till hinänden.
2: Åka svart, ja då kan det gått stå för det har gått så här lätten eller.
0: Ja, men du kan
2: Ni ska gå bara.
0: tackarna Hans Inge för att du kan höra på radio i Jona tunnelen.
2: Åh ja,
0: Ja.
2: Är det där? Kolla vad det är han vi kan tacka för det, ja.
0: Ja, och så någon till.
1: Ja, var nog andra att
2: Ja,
1: hjälpa
0: ja.
1: också.
0: Ja, det var något så
2: Ja.
0: heja och klappa och sånt.
1: Ja, vi hade hajagäng och vi hade forman och det var inte måte på.
0: Forman också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
2: Och super, ja.
0: Mm. Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en forman.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle du sagt? Har du...
2: Vem som var ledare också, eller?
1: Nej.
2: Vem som var ledare också.
0: Ja, men ja. En slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Det var så mycket tydligt att prata att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbete.
0: Det var det mycket. Och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta mig.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet, du inte ska äta...
2: Soppsoppar.
0: Du vet, kan du inte ska kokosupa på?
2: Flyksopp.
1: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om man är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst jag säger flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp du, är det en sopp du kan äta eller är det en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: En giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannsynligt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
2: Den namnet har jag faktiskt inte hört för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag har inte puggat.
0: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och puggar alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan jag ställa några soppor.
0: Ja, och så säger jag, vet du, när då vill vi veta bilmärke.
2: Ja, bilmärke, ja. Det är nog ändå värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerade här också, själv om inte det är så inlysande.
0: Ja. Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var du glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och jag är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, Fröken Detektiv.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då må nästan få ett streck bak namnet ditt du också, så det är godkänt.
0: Ja, man har 2 streck.
2: Får jag 2 streck igår, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi är nog här, fyra damer som står här.
1: Då behöver du kunna klara det.
2: Du ska hinna dig spela när du spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här. Jo, det är min idé.
1: Det är så multitasking du kan hälla på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela 4 stycken.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara sprita.
0: Ja, ja, men det är gott. Gott, allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktigt god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock
1: och.
0: Ja,
1: ha det gott.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerade.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra, ja.
1: Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej, men alltså, vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hon blev alltså luttprisvinnare i Sogn och Fjordane i 2025.
1: Det är rykande färskt.
0: Rykande färskt, det var förra helt enkelt. Allt jag vet.
1: Jag känner inte hur du tar det ifrån.
0: Inte jag heller. Jag är ett uppkomma av information som ingen har behov för. Men då vill jag ha ett svar på, visst är det någon som är vaken ute i världen. Hur gammalt är Gloppen Hotel? Hur gammalt är Gloppen Hotel? Det är en kvite fin byggning av dere vet, inne i Gloppa. Och visst dere vet det så ringer dere in på 578 60 660.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej. Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så det var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är det lite, jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snuttat att ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel i to. Och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinjen nummer två. Så sträckar du en. Och så sätter du ihop, eller slår du ihop två. Och så sträckar du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej, på testet så hela den.
0: Och ja. Ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få det. Så jag får det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir det...
1: då sätter vi en sak helt annan analys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjellet?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ändå bara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Ja, i varje fall inte jag.
0: Inte våra lärare går inte på ski. Våra lärare går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Vi är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja.
1: Du har en ubåt.
0: Du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD som hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar?
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt! Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund?
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjære för något då?
0: Han kjære gammal amme så.
1: Ja, men det gärna jag också.
0: Ja, men då har du löse blommor?
1: Nej.
0: Nej. Då kan inte det vara bra.
1: Nej.
0: Nej. Har du tärningar i frontruta då?
1: Nej. Rävehålet? Har hatt. Det var mot det där för sig.
0: Det var ju det. Och så
1: vilka signaler du fick in då? Rävnytt?
0: Rävsträcker.
1: Rävsträcker?
0: Ja.
1: Rävnytt?
0: Ja. Rävnen ligger illa.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träcket? Träckningen.
1: Träckekompaniet kommer väl in dörrar snart.
0: Ja. Då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi,
0: vet du. Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckningen.

i hamn blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.

0: trottoar. Jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar?
1: Mm.
0: För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Jag tror att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som inte ler.
1: Är det bara?

0: mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så bitter hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl,

Det är henne han väntar om inte för han dag. Skall vi möten på lördag min vän? Skall vi se klockan två eller tre? Vill du veta var vi skall gå hem? Först en lunch på en stille café. Vår menyn är dämpet med sitt.

Då kunde det nog vara artigt att snacka lite om dessa gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för ingången. Jag kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allt sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Aril Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men och... först med jag säga det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men, ska det vara han heter? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dör.
0: Han hade nog plockat ut detta här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänk jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Jag kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen en god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp. Yep.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, ja. Och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelig.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint det. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äkte par.
1: De är äkte par, ja.
0: Ja, de har varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner vi inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det där är ett orkester som vi tänker inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att det, prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier dere har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrka.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastiska djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne. Så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven. Och så får vi en med lite mjukare ballade Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter de 2 melodier med den samme. Den första den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har... Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik! Ja.

0: Yes! Stokut! Hör du den flotta musiken? Nej, jag hör ingenting av, vet du. Men oavsett, det där är en fantastisk musikstil där de är klara och brukar stämmen så flott. Så ska vi över till en ny artist som är hur gammal.
1: Ja, han är väl faktiskt hållit upp i, gått upp i 70 år dag.
0: Ja, han är passerat 50 i alla fall.
1: Ja, han är passerat 50, ja. Ja,
0: han är född i 34. Mm-hmm. Och då plötsligt börjar jag räkna lite grann, vet du.
1: Ja, det
0: vet
1: du.
0: 44, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Då kommer jag fram till 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Jag antar mig det, ja.
0: I august var han född. Den 6 august.
1: Oj.
0: I 1934 var han så. Det kommer jag på nu. Det bara liksom, jag fick en vision, jag fick en syn. Så bär plussoldaten för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Hvis du har sånne ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig, ja.
0: Du ska också få höra något ämne i min, nej. Jag får en vision, en syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran inom countrymusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockat till mot i staterna.
1: Han var gått upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är helt klart.
0: Ja, den andra ungdom.
1: Andra ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Och vad ska man säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända att det är en kvant som har hört i ett anförda.
0: Mm.
1: Men för mig i alla fall var det ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt det för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det fick låna med kamrater med.
1: Ja.
0: Oss.
1: Mm.
0: Välkommen, han heter alltså Vern Gostin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ord lite grann på en måte, sån, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite av den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Det var somebody hold me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en karl som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga, han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Det är korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste sonen då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står han har fått på sig. Han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr. Så alltså, nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skickligt väck på detta här.
1: Ja. Så, ja, håll tag i det nu då, så pratar vi göra.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och... Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Och han där bakom vinden,
0: ja, han har den reppen. Här vi sagt, vet, han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut i några. Men vi grädde att stoppa honom så vitt. Så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och presenterar sist tre artisterna. Ja, så han får gå och ligga och godgöra sig med det vi kör upp igen till Breim. Så att vi tänkte vi skulle ha med oss lite musik på radio. Vi åker upp igen till Breim då. Så att vi, alltså CD-spelaren var hans son, så vi måste bara ha musik i när radion då på väg uppover. Och då är han Tom Bråten då. Han ska då ha en melodi med, så kan du säga det är ju dessa här guttarna var i
1: Gamle Creedence,
0: ja. Creedence var det, ja. Revival.
1: Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tror jag.
1: Det var stämma mig som sång lite och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Och då det med det där have you seen ever the rain.
1: Ja. Have you ever seen the rain, ja, med Tom Bråten, och ja. Han är väl egentligen en lite sån ny artist och han har lite Navelsfelt stämma eller sounden på sin
0: ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sin melodier.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och ja. Något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt och på långt syn det var det klart. You know it's country, heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs som heter Somebody's Praying och det går väldigt rätt natt, när det heter sån här, sån ska du heta när du går på knä framför sänd och så.
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar jag med. Ja, det har vi sekulärt, det var med val i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånt som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, hej och välkommen till Goda Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och Group of Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

0: far som fant upp Amerika. Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem roper väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stigge blankskura mitt nattsor? Vem är det som flyr ifra pol till pol?

lång. Vem seglar runt jorda i öppen båt? Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav var och sär? Vem har väl slått i flestet först igen?

En annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av disse här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september. Vi har skift måned siden sist, ja, men. Nå det haust. Tror de deg som er. Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolke nå, sier de. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker i kveld. Nå det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lett vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete genom utrolig många år. Och ikväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och starte med Ågen då, henne det så här så han helt säkert spelar ikväll, Rosalita. Men för det så må vi få ut ett enkelt och grett spörsmål till folket så de har något att grunda på. Och då kan vi för exempel spörja. Ja, ska vi se. Ska vi se. Ken var så skrev Bør Børsson. Vet noen det? Ken var så skrev Bør Børsson. Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne der Bør Børsson-historien. Vet dere dette der? 578-60-660. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, det är en V-Raj det.
0: Är det inga V-Raj? Ja. I all världen.
1: Du kommer in igen på V-Raj det.
0: Ja väl, ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, ja.
0: Ja, vad är du att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ekvast så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Åh, nej då, det vet jag.
0: Du har ju några sådana speciella önsker som du är helt säker på i år, idag alltså.
1: Nej då.
0: Nej då, nej då. Vi tar det så det kommer, vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog i centrum då jag var här så.
0: Du var där, det var jag också. Och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera de är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserter nog.
1: Ja, ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin vajer och allt.
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen. Och så vet jag käg vajer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det, vi satsar på det.
1: Check då,
0: ja. Ja då, ellers.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt.
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Det, men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det, hvis det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Nej. Det heter rätt och sett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det, ja, jag tror det är sådana ting som går med det.
0: Det kan hända det, det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard?
0: Cliff Richard, ja. Han så hade en Sajebusångan och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Kjölman representerade väl England senare när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Har det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej, det var inte heller. Ja, det är den här Google. Du måtte se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet ikke jeg.
1: Nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde?
0: Molde. By.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er noe fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel. Det er mye større enn en sel, og da kommer vi kval, over på... Da.
1: Kval.
0: En kval. Visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, hvor jeg vet nå. I dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Nå skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se. Vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du alt dette der?
1: Ja.
0: Ja. Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn som så dørskilt og sånt, det går noe enda, så gir til julegave også, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får det her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk, så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Ta ikke sendingen fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med. Du
0: må følge med, den er god.
1: Ha det. Ja, ha det.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet de mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønger på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen. 5, 28, 60, 660.

0: vi peide han i Urøya hip. Men han er så lang, general, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han er ikke på Åheim.
0: Han er ikke på Åheim? Står du over denne helga?
1: Ja, det er... Irene har vært begravet, så...
0: Ja, vel.
1: I roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det er nok rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det er første han Engelbrekt som spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Ja, ja. Var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrekt som danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja, ja, ja.
1: Så, andra, eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi hem över golvet. Så, det var så käckt, alltså.
0: Ja, det tänkte jag då.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då... Då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrt att gå i bilen och skifta över.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja då.
0: Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåv.

0: fått upplyst.
1: Och jag fick inte, tog inte vi med den här. Det är Johan Falkberger där, vet du.
0: Och så är du det?
1: Ja. Nej, det är en seriös kar, vet du. Det, ja. Han har skrivit mycket.
0: Ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var här i Tyskland så spelte det dina melodier.
1: Fick inte du med det? Alltså,
0: jag är klart alls inte huskar på det, så ja, det tyder på att det är gott att bli skral.
1: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det måste du säga, men jag kan nästan vara enig.
0: Ja, men jag har ju varit på konserter med en och dansmän och krusmän.
1: Det har du helt säkert.
0: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodian.
1: Ja, det är en väldig vann antar igen, ser du det.
0: Våldsomt bolum.
1: Ja.
0: Det
1: är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
0: Ja, väl. Okay.
1: Så de hade mycket, men så var det i stund där inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som får likte nog då.
0: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingo kvintetten och dessa här svenska där var
1: det. Det var mycket släkt då.
0: Men ditt där spörsmål, du, jag skrev inte ner något, jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
1: Det var äppleplucking eller något sånt, ja.
0: Ja.
1: Det är helt rätt, Jag
0: såg från Hardanga nog, det var en bonde där så hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle haustig.
1: Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
0: Ja, det var ju det jag menade.
1: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
0: Är du inne i bilden där?
1: Nej, det är kök.
0: Nej.
1: Vi har till egen bruk och lite, men inte. Vi snackar ju om ton en gång, så det är inte nog mycket. Nej.
0: Är det fruktlager där inne med dig? Okay?
1: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
0: Oh, ja, okay.
1: Där har de fruktlager så går ut till där är stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butikker både i Norrfjord och Synfjord.
0: Ja. Nu är det ästast i spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
1: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja.
0: Ja, vad det?
1: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
0: Ja.
1: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
0: Nej.
1: Du tar det på måndag?
0: De mötas inne på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
1: Ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmer. Ja, det har inte jag. Nej.
0: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
1: Då var det släppstvång då nästan.
0: Ja. Och så visste det var vad som måtte kaloschen på.
1: Då måtte kaloschen på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
0: Ja, det också.
1: Ja. Den fick det till konfirmationen och det hade det till det varit gamla. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tid.
0: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
1: Ja, skicklig kroke.
0: Ja, det hade sån fin svajer på det.
1: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sen.
0: Ja.
1: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast.
0: Jag skulle ha haft mig en sån paraply. Jag är så gammal att jag har lov att trixa lite. Alltså så där gjorde förr i gamla
1: dagar. Ja.
0: Ja.
1: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ha egen paraply, vet du. Det.
0: Ja, riktigt.
1: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
0: Ja.
1: Det är då det.

0: Sydvästen, om jag nu kommer tillbaka igen där.
1: I sydvästen, det åter blir populärt igen där. Ja.
0: Ja, ja.
1: Då ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När den går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
0: Nej. Jag kan nog rädda med paraplyjoga en gång i tiden.
1: Kan du ha det?
0: Jag har suttit på häst och redde.
1: Har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
0: Nej, det var sakta gånger.
1: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han är Aladdin. Koles var det han fick fram den här tenande onda sig? Onda.
0: Jag fick inte med detta första.
1: Han Aladdin.
0: Och ja, Aladdins lampa.
1: Ja, koles var det han fick fram den här onda som var ned i lampen?
0: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
1: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
0: Ja, nej, det var väl något med sen då kanske och nej, det hade väl något med hud och gärna kanske.
1: Nej, det kan jag aldrig tro.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Han måste gärna kvart. Men inga lampen där så onda budde.
0: Ja.
1: Vad var han måste gärna? Måste han hivna väggemiljö eller?
0: Nej, jag vet inte.
1: Måste han gneka på något kanske?
0: Ja, jag tror hellre det. Ja.
1: Du tror hellre det var det, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det tror jag också.
0: Ja.
1: Han skulle gneka på...
0: Och få något skicklig varm kanske.
1: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin? Ja?
0: Nej, jag har nog sån lampa stående. Men
1: ja.
0: Jag brukar paraffin på.
1: Ja, ja, ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
0: Jag var stå rydda nere i en plats som heter Vångskuren. Och där fann jag en gammal sån fjöslampa, fjöslikt.
1: Ja väl, ja, ja.
0: Jag ska ta puss upp den.
1: Ja, det är fina då.
0: Ja.
1: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
0: Nej, men lite är den här typen så är fyrkantar nere, där lyser.
1: Ja, men okej. Okay. Riktigt, det var inte roligt.
0: Det är lite gammal.
1: Ja, då var det gammalt.
0: Ja.
1: Den är grej. Har du hört... Det har du helt säkert. Vet du kallt för ett parti hon Marit Arnstad hörde till?
0: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
1: Och då heter det?
0: Ja, vi kan säga det är Centerpartiet.
1: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejare på landsplan akkurat för det.
0: Ja, väl.
1: Då var jag lejare i Sogn och Fjordan, så det hette.
0: Ja.
1: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
0: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
1: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
0: Riktigt, ja. Ja,
1: ja, ja, det är inte akkurat det samma, nej.
0: Nu pratar vi så mycket att vi måste snart släppa till någon annan.
1: Vi måste släppa till nummer 5.
0: Ja.
1: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall, ja. Nej, men grejt du Per Husle, ja. Du får ha en god helg.
0: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
1: Ja, sker då Nåke?
0: Där är musik.
1: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
0: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
1: Åh, är det Björnen? Ja.
0: Ja, vi får se.
1: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra. Ja. Och nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Dette gikk under. Hun har fikk noe kobber til mannen. Det er ikke sikker på. Hun har hatt forskjellige menn, Jonas Duff. Men. Da har vi med.
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: og det var... Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehandsrøsting.
1: Førehandsstemming.
0: Nei, førehandsrøsting.
1: Å ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hva du mener om denne førehandsrøsting? Ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Evstrøm eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja. Okay.
1: Bare gadde ikke å fare inn på Davinje.
0: Nei,
1: jeg er ferdig.
0: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: ja.
0: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
1: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var bare noe tull, dette da.
0: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig. Ja. Helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med det andre. Og det er jo bare,
1: ja,
0: stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja, men, så jeg sitter løse på mandag.
0: Ja, då, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var noe inne i der i alle fall.
0: Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plassen. Ja, ja, det er vel skilt, Sven, for å finne ut av det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
1: Ja, nei, det er greit at den, ja. den må vi bruke.
0: Den bør en bruke, og så...
1: Ja.
0: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at det bare en person stemmer på en på en annen, altså.
1: Det, nei, det er greit.
0: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det.
1: Ja. Så det blir spennende å se.
0: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om svært få røst når det endelig skal telles dette larv. Hvor det går i ene eller henne retning, ja. Det, så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
1: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for
1: det har vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. De store kjeften og skal være viktige.
1: Ja.
0: Og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger. Det.
1: Men snakker i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere også, mange år.
0: Det har vesnet, det har vesnet.
1: Ja, det har vesnet. Ja, ordbruken har vesnet.
0: Ja, ja, ja. Det blir litt sånn
1: amerikal-tendenser,
0: og det er ikke positivt på noen måte.
1: Nei, no, det er ikke det.
0: Og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si bortkastet stemme.
1: Det tror jeg da det er,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er det. For... Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har en veldig sånn, ser stort på seg og sett og skal lage nye parti. Og, men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
1: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja, ja, ja. Og dette,
1: visst at det er ikke begynt.
0: Ja, ja, nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn i noe også, tror jeg. Hun har fått sine 4 år inn på Tinje.
1: Åja, ja.
0: Og det er vel på grunn av krangling at sentralsykehus i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
1: engasjert.
0: Nå lager han musikk, han er...
1: Han var lei nå.
0: Ja,
1: ja, han var nå på synfaring i sted.
0: Ja vel, ja, han har unge haurighetter, han hadde vært nye og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene også, vet du.
1: Ja, ja, men det kommer väl snart.
0: Det blir väl så ut i mitten av morgonen eller kvart,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är plan, det är plan. Ja. Ska vi se, vi kan hen höra den topuckla kamelen hemma står här.
1: Ja.
0: För ska vi begynna så fint då med vad heter den topuckla kamelen? Han heter inte kamel, han heter...
1: Ja, men nej, det är nog dromedar han, men bara en puckel.
0: Ja. Ja, stämmer det. Dromedaren och bär en. Den topuckla kamelen har med, då är det rätt likväl då. Ja,
1: ja, den heter nog kamel.
0: Den är kamel och kan hen höras den hemma, spör du då?
1: Ja, den är en eller annan örken. Är det i Asia?
0: Central Asia står här, ja.
1: Ja, ja väl. Ja.
0: Stämmer det, stämmer det. Den är inte så god att ripa. Ja, det är den som går an att ripa.
1: Det är väl den som går an att ripa, ja. Den kommer ner i miljö.
0: Ja, den är alltså en då man håller sig, kniper sig fast. Och då är det så enkelt, kanske.
1: Nej, det är inte det.
0: Men det har väl funnits en metod att ripa den då, kanske. Jag vet inte.
1: Det kan nog gott hända.
0: Dig om det. Jag plagas inte med detta.
1: Nej.
0: Och så till något helt annat. En framkomstmedel. Vad är nummer på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, det har han fått spörsmål om så många gånger.
0: Och har du det?
1: Glömmer det kvart. Är det 333?
0: Nej, det är inte det. Men du och du, hur är du?
1: 666.
0: Nej.
1: Åh, nej.
0: Du var inte... nu får du längre ifrån.
1: Åh, ja.
0: Nej, första tre talet var rätt. Men det var i mitten, det var bom. Du sa 3-3, men det ska vara
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rätt.
1: Ja, det var lite för mig lite Donald igen, tror jag.
0: Ja, du får blada fram och se. Ja, bilen ser vi då väl av och till. Jag har inte haft Donald om hände på 30-40 år, så jag vet sant inte god det ser
1: ut. Jag har nog böcker liggande uppe.
0: Kommer det Donald kvar en vecka längre?
1: Ja, akkurat det har inte pejling.
0: Nej, inte.
1: Det vet inte.
0: Det ska inte förundra mig, men det har Walt Disney och dessa karrarna så begynner med det där. Jag har gått ut av tio för länge sedan. Men,
1: det må det nog vara, vet du.
0: Kan hända det en kvans att ge på och tegna Donald ändå. Jag har intryck att det begynner att köra mycket ut priser där också.
1: Det är väl det.
0: Det är sån liten sån nationell radiofakta på då. Lite repriser och lite nytt.
1: Lite repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ska vi se, vad var det han Asbjørnsen och Mo hette till förnamn? Och dessa karlarna har du hört om.
1: Ja. Det har jag. Jörgen Mo.
0: Ja.
1: Och det var inte Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hade två namn. Låt oss begynna med det då.
1: Ja. Nej, jag kommer inte på det.
0: Peter. Och så ett namn till.
1: Ja, nej, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åh, ja. Åh, ja.
0: PC Asbjørnsen och Jørgen Hå.
1: Ja.
0: Det stämmer. Nej, men greit. Gerd Sørebø, vi må ha med en eller to til. Tänker vi klara to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du och.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Och vi ska till med musikstycke nummer 7. Och detta är en sån sista melodi, skicklig cleanare det kallar jag. Men vem är det som spelar? Det är säkert många av dem som har dansat i den här år. 578 60 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Å ja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nazaret.
0: Den Nazaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Ja, ja. Jeg er sikker på om det er oppigjen kalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, selv om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men det er godt, uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Nå er det mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så.
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
1: Nei. Vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da.
0: Det var den siden.
1: Jeg tok til kiropraktor i dag.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tro hjelpe?
1: Ja, det får vi tro. Ja. Jeg hadde hjulpet før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er til Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde. Så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunnen. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg kan ikke være til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men,
1: ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Ja. Stort sett. Vi setter oss her og deler ut både enighet, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Det kan inte så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Där har du nu satt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det något tandläge som råkar det? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrek lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då, tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om
0: det. Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann där.
1: Ja, ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det...
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Sveinnes fortäljas det?
1: Det var väl Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och Eggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i majen och måtte hem igen.
1: Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det var bara att han inte kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde Eggen också, och så är det han här.
1: Ja... Sören, vad heter det då?
0: Alla klutar till.
1: Ja...
0: Sångar någon bland annat,
1: ja. Ja, jag vet inte om det är, men faken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum var med.
0: Det var han Paul Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad. Det är rätt. Det är åter bli en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade. För det var lite av ett show de satt igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskade det där. Ja. Att man såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i naturen, men det gjorde inte
1: så. Ja, det var inte så med.
0: Nej, det var inte så nöje med. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl utifrån... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte det. Nej. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den, ja. Den var ju den som kom tidigast här ja. På våra kanter. Ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nu, det stämmer nu.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nej men grejt. Vi får in en till hvis vi är heldiga. Så Sveinnes, du får ha det så väl.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, då.
0: Och då ska vi spela en... melodi, ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, han Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

Chuck Berry där. Så ska vi till en gitarrist vid namn Joe Mathis. En av de stora gitarristerna på 50- och tidig 60-tal. Också kallt The King of Strings. Här är en låt från 1960, Water Baby Boogie.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina.
2: Det är en, du är tillbaka. Vi var här förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Var det du och Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter så sagt ute i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig där. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från den vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelte han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att det hisser sig upp över ett land här, så vi får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hisser sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssånger, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pina helt hit, vet
2: du. Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakene i tid och utide, så dere får se om dere inte finner något mer på spellista här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid varit borta i Förtrek.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Förstår, i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... ja, vad ska vi säga? Det är det med han Siver Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams-tolkarna som jag kan tänka mig.
0: Ja, det vill jag absolut tro, i alla fall här till lands.
1: Ja. Skandinavien också.
0: Skandinavien också, ja, så är han det bästa. Och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträd både inlands och utlands, han Siver Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom och stillhet. Nej, det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, de sändning, det tvivlar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hör på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja.
1: Så på måndag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån. Kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen. Så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer du ska komma med någon.
1: Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt.
0: Du ser väl att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara. Och vi har ju också för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, men... det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøden Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg med.
2: Ja, fri å bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får jeg i hvert fall heise i trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi... vi tar i oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt rand og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Rickie Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der ikke noe mer, vi skal bare lade dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
0: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og tre i spakene her. Og...
2: ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så dette høres veldig bra ut.
1: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
0: Takk for oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsjörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det är så, men ja. Nu har vi problem med pennan. Nu går det verkligen dåligt.
0: Det høres inte bra ut. Jag har en som virkar skulle.
1: Nej, men du tränger den själv.
0: Jag gör det.
1: Där var en som fungerade.
0: Nej, men vi har nog en hel kuks ut med Svein. Svein Nes är i tekniken och i lag så ska vi pröva och få till en trivlig stund. Men vi lite då ha hjälp ta docke. Och ringa in och slå av en liten prat, svara på något uhyre enkelt spørsmål. Inte sant?
1: Ja, vi får nog höra så mycket om dessa spørsmål.
0: Ja, men vi är nog ganska enkla.
1: Ja, kjæle, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det noe veldig enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt har jeg kommet? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Dette lover virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har vært noe sett på, da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva
0: da? De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager?
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det kun rene spørsmål vi satser på i kveld da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryk,
0: merke ja.
1: Og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram telefonen och såna ting. Och då tänkte jag att vi må nu ha gullfeber.
1: Gullfeber, fint.
0: Gullfeber, ja, det är en sång som heter det också.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl på 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja. Hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hard worken.
0: Hard worken, du hörde inte klippringen av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon skulle på med.
1: Nej.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mestad så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kom så.
0: Nästan så att du var nästan 100%
2: ja,
0: säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är, vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så,
2: det är inte gjort dagen då.
0: Nej, men visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Det är klart vad saken.
0: Ja, och då kan du förtälja vem det var som ringde.
2: Men det är inte alla, visst du har gamla telefoner så kommer inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då måste du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ena av dig.
0: Han kommer upp.
2: När jag ringer till han så säger han, ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger jag, ja men då kanske du har lagt in nummer mitt. För han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så du är inte säker att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Jag prövde att förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänker jag det går fint.
2: Ja då.
0: Men kan du ha, vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jenseman, det.
0: Och det var Vesle Jenseman, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lystiga hjörnet idag, hör vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hemåt igen.
2: Ja, det är inte alldeles så enig i ditt drama. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom så att när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammarliv som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland. Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: Når ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där är fan intresserad sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu, sånt så står det, är nog så lite nästan följer med, syns det. Men,
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Har du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite... tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallå-kvinnan längre, nu vet du, nu är det hallå-trumpen.
0: Ja. Och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite låsig.
0: Ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara lås överskriften. Det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde. För allt som går upp kommer förelse i den ner. Eller var omvänt. Så det gick kapuff. Igen.
1: Tar du ellers av bedrevet en vecka med då du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga nu.
1: Åh nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart i bedrevet inga veckor med Rubikstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft en döttrar med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och kom och så här onsdag och torsdag, spara hem med torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat deg ändå?
2: Upp på loftet. Åh gud, kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt. jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammeldansk kassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det har noe sin charm, det har sin pris. Dette å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det jeg har sett om det jeg bruker det.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sånget inn en sång eller to eller tre på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Det er jo mye sånn gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på sånn premieseremoni.
2: Åh.
0: Oh. Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her.
0: Nei, nei, nei, så kan
2: det gå. Det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så har vært rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter nede og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at nei, hun kaster ingenting før hun spurt meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Men dere har noen tid å diskutere blomster også, da, styr, rekna med. Funnet en sånn blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvit vel.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var det. Det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var noe bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mhm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at det nå er det blekk av? Første bokstav.
0: Nei, ø.
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
1: gikk fint. Gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men da er det god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere, med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn, sånn som vi holder på med, sånn natteranglink, heter det. Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg da lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås, det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det mörknar både här och där, ser det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hör jag hem så visste det. Så kan vi se. Han ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det är spörsmål när jag börjar att synge. Eller han alltid så. Vem det? Jo, Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackerspetten.
1: Hackerspetten, ja. Rörspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Vi har en Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lärta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde inte vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till Bojan då.
0: Oj, oj, ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet deg med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, med 2-3, ja, det har vært store biler, det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så er det...
1: En ny målestokk der,
0: ja. Ja, det synes jeg, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja. Men så tung vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg kan ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kære søster, så det var
0: fint. Ja, men likevel.
2: Ja.
0: Det er ikke alltid det er det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs hvor lenge hun skal være der da.
0: Ja.
2: Ja, det var en annen sak. Det spørs kanskje å bli leide av kjen.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, litt av det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så det kan få flytte hjemme igjen.
2: Ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det galt?
2: Ja, det var ikke litt galt.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelpet i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelpet, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad også, da skal vi...
0: Da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Du er enkel, men du er godt hjelpet.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, nå må vi få gjøre et forsøk.
2: Jag har inte trua på att säga där runt mig.
1: Vi har en otroligt god trua på dig.
0: Ja.
2: Det är så bra.
1: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jag.
2: Östeuropeisk statsledare i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nej.
2: Men Michael Gorbachev säger det här.
1: Ja, säger dig, men säger du det?
2: Ja, då säger jag då.
0: Ja.
1: Ja, men då får jag säga helt rätt.
0: Ja. För då var det sån det, muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg nedfortelling
0: och nu är det börja och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja, det är det. Spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle bett Jesus kom tillbaka igen.
1: Tror du det har varit meningen?
0: Jag tror det hade hjälpt. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det är vi så sagt.
0: Ja.
1: Nu är vi också spänt.
0: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hur andäktig och var nog låst ditt
0: eller något. Jag fallde händen och let igen.
2: Lazarus
0: säger du då. Och då kan jag säga att det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
1: Och du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
0: Ja, jag hade ett lamp som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var... Ja, grunden till det var att han hade fått sån... massa sån rusk-rask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav inte mig, och en timme senare då sa han sitt första bä.
2: Okej.
0: Ja, så då blev han...
2: Det var väl...
1: Det tog modighetsprövet.
0: Ja, det var en lättelse för både mor och barn.
2: Ja.
0: Så hon var väldigt fördögd och åkt. Men Lazarus, han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
2: Det har hänt alltså.
0: Ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
2: längre. Ja, då hade du en chans längre, nej.
0: Då har han brukt upp sin liv.
1: Han mötte vädjanget.
0: Japp. Så kan det gå. Ja. Men eller så står det bra till ut med dock, det är inte något skada. Och...
2: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och...
0: Nej.
2: Jag vet inte, hvis du har en eldeste, nej. Jag vet inte, helst har vi då, om vi då är så trygga. Men...
0: Då spörs det om du sliter lite, ja. Vi får hoppa att hornelen står så länge Dovre faller. Eller för Dovre, till Dovre faller.
2: Till Dovre faller, ja. Vi satsar på det.
0: Vi satsar på det, ja. Ja, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och kosa dig.
2: Ja, lika så.
1: Så måste jag rycka ihop.
0: Nej,
2: vi får åka på en hel gå på ett rum och första då, visst att det skulle bli galet.
0: Jag tror det går fint. Vi får säga fred värme med dig och god helg.
2: Jag kan säga lite så.
0: Ja, tack för det.
2: Ha det gott, ja.
0: Ja, men då har vi fått berättning av dig evakuerade.
1: Ja, de är i trygga omgivelser.
0: Ja, men det är gott. Gott att jag så är trygga. Så jag tänkte vi skulle spela Cecilia av de där.
1: Ja, de är otrygga.
0: De är helt trygga. Och vet du varför vi ska spela Cecilia?
1: Det är väl en baktanke.
0: Det är en liten baktanke. För det heter Nabojenta, hon heter Cecilie.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier de.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til herast.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnaug, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen. Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så teker du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så teker du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så teker du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du deg til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du er kommet til pinne nummer 1. Og så teker du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snåken.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen dag.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feiler ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen dag. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, ja, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er jo.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjelper
2: det.
0: Det
2: var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var 2 år siden, da rann elva gjennom vedhuset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten din rinningånd i Norge, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Måtte veten er lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, vi satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stige opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja,
2: han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i den gången nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägarna öppnar sig och de så är evakuerade och får flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men eller då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och långt bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Vad slags år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det huskar jag nu inte. Mig och årstall, det hänger inte ihop.
0: Nej, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är nog faktiskt några år sedan.
0: Ja, det är
2: 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh nej, 15 år sedan då.
1: Vi kan nog kanske
2: pröva.
1: 10? Ja.
2: 10 år sedan. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte helt omstilt oss efter nyår ändå. Vi.
0: Nej.
2: Nej, åh nej, nej, nej.
0: vi är lite på ytterskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då farliga. Och så vått så det är nog så.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var typ på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktiskt. Det är helt otroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciellt födelsekär i Jona där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då efterpå.
2: Ja.
0: Hör du så? 18 januari.
1: Det var vintern.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90, det är det. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktasäckaren var.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det.
2: Ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt, för då, hvis det är ett land vi stussar på, så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om, hur stod bröllopet där Jesus ifölge skriftene förvandlade vatten till vin?
2: Och bibelsågan, den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop.
2: Ja.
0: Vad källar mest av? Med
2: andra. Han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stor mängd.
0: I stor mängd. Flämde över, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det är... Det var väl då det begynte med sånt 3 dagars bröllop. För det blev ju aldrig tomt.
2: Och ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
0: Ja, spörs det.
2: Men det är så 3 dagars bröllop, det blir nog tomt till slut.
0: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterad.
2: Ja, det var det, tänkte jag.
0: Hade han varit där så hade det blivit.
1: Hade festen varit igång ändå?
2: Ja, då hade jag hållit på ändå.
0: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig hövdverk.
2: Ja, måste snacka.
0: Trots jag vill ha likt det alltså.
2: Nej.
0: Men nu dricker jag vin, så det kan vara det.
2: Det kan vara också.
0: Ja. Nej, det är sånt. Nej, för mig. Vin är inte gott.
2: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
0: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
2: Nej, inte på detta i alla fall.
0: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
2: Ja.
0: Så då ska du ha tack för du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
2: Okej.
0: Och napp i dörrskilt.
2: Ja, det har jag.
0: Har du napp i dörrskilt?
2: Ja.
0: Okej. Ja, men då...
2: Fäck, breakfast är folk på fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
0: Ja. Sommetid ja. Må jag skruva av radion för att ha, för att se. Så det är lite sånne. Så är det bara.
2: Så är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack lige så. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja. Men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för nere i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger in under där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: In mellan första och andra där.
0: Så. Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla mina Lars Bremnes. Men stocke funderar på när vi reser från Eid och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi ju nog hur många tunnelar?
1: Och hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Det är så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det nu. Hur många tunnelar? Må vi i Jona för att komma upp i Hondalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så har vi på Lars Bremnes.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Rene vår stämning, ja.
0: Ja, inte sant? Men jag var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej. Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så det var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är lite jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snutt och tagit ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to. Och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinje nummer två så sträcker du en och så sätter du ihop eller slår du ihop två och så sträcker du resten bort och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell
0: på listing?
1: Nej, på testet så hela den.
0: Och ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men att brodera, det ska jag få det. Så jag får det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir det...
1: då sätter vi så att jag har helt annan analys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ändå vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Ja, i varje fall inte jag.
0: Inte våra lyrar går inte på ski. Vår lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Vi är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja.
1: Du har en ubåt.
0: Du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var det så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldig.
1: Två bokstavar.
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om en som kjære?
1: Kampenhund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han köra för något då?
0: Han körde gammal lamma.
1: Ja, men det gärna jag också.
0: Ja, men då har du löser på mig.
1: Nej.
0: Nej. Då kanske det var bra.
1: Nej.
0: Nej. Har du tärningar i frontruta då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Reva hålle. Har hatt. Det var emot det där för sig.
0: Det var ju det. Och så...
1: Vilka signaler du fick in då?
0: Då
1: rev nytt.
0: Revsträck,
1: ja.
0: Ja.
1: Rev nytt.
0: Ja, revnen ligger illa.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träckningen?
1: Träckekompaniet kommer väl in dörrar snart.
0: Ja, då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi,
0: Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckning.

blev du lugn i moders famn. Då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står migande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner en liten

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.

0: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Jag tror att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog att köra inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men först med jag säger det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut detta här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänker jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på Frislördag.
1: De var på Frislördag, ja. Och de som var nere på Frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misundliga.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte som orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Känner du inte det?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite häran och lite däran. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det där är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinnlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinnlaug som hade med sin fantastiska djupa stämme.
1: Han har en väldigt god djup stämme, ja, och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att du får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med detsamma. Den första, den heter då The Best Time of My Life, och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är de 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinnlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik! Ja.